گنگ هم سن بابان هم نکن گن کوی جامو گنگن یک هم سن دنی تی بولیر بلن دیگنو بج دنیا